na boy eh de bia da odi for say ye bi na at me am my left wo kwa wo dwa so wo office ba biara wo nan bia no odum na timi aya wo de ya eti anopay number ni ye 055

abusi anambes na mebo boye na no sabri maunsanye ha 100 Ghana, 250 Ghana. Usunu udie biara. Sabri ya sende fakola ino. Sabra eneno. Eba besra ya no peyi. Ewe ye fie fie miyamantem. Ye jumamu.

Yeah. Solid defense angasangasa. Eti arope ye domini nase sendra. Omuma gane ni na yafumu shema enije she yafunu mu manu ni adia. Runti ye domase abusyende weni tia se fiti.